0: e limiti pe ia ke a usiasi pe ka ukulupu. Ka pau ke aha ki tahi nei api. O ke whakatakata, vitioi, he tiktoki, he tiktok, ke o ku whaafai vai api, whae ni ki taolunga, o seo he YouTube, o whae ni ki taolunga. Pau whakawhai atu mo koe, mo ki tahi nei, ke whae ha fwoi whaiva, hane fwoi taolunga. He Tongan Day a kuiwhiwhi, koe koe ha Tonga Day in the Riverina Tongan community. Koe Tonga Day in e Tonga Kotoa.
1: Koe kogamani mai Tonga Kotoa pe I he koloni, pe kai ngata pe he koloni ka koe he wahai koe ni o wafu mai ki he kolo koe ni. Pe hanga mea ka nei lawa ki ai a nau, o koe ke whangata ngata pe ni a ki ha kulupu I kai. Koutui mahalo ni ngote keke fuu whapapau I ai polo kalama, koe anga mahae ni he tau kousina e... na e kamata e whakaawa e mea kai mihe lai ni taha taha whai e kai ki he taha pia ospe koe taha le rewa mo ngahi whaiwa ae kuhinga pifoko hono whakako pehe kui ngā ke umai kakai o aha taimi ki nau kumi e nau mea kai ngaha koe taimi lahi foki o mai o tau matakari bo mu tau kumi tau mea kai ka tau misi datu e whaiwa mo e polkalama ko ia so ae kuhinga pe ae whakaukau ke ka koe me megi mua ai nei ko tau ko si fuk nei fai ai o ke pe ko tuku fuka ka ko fus fuka nei fus fuka ai go fu fus fuka ia nei fra
0: ka kai lole kai lole
1: ko fus fuka ia ai ko no fa ko fus fuka nei fra ho ko ia pe nei fai me ki lo tu ai ga ko tu ga tau ni malaba ke to e fralere me ki polo kalama ko ke polo kalama fu fuka na fra ko he pungpongi tona ki pungpongi au bito ai ko tu ka pana lava ha ki morning ti be ha ki ka pati be mo me mo ki me ke ta ta no be ka kai ai mo tal tari ke fai ai fu fuka ka ke to ki to ku be ke ka mi mi pa mo me frata ha no na to frata na to ka ko fa kau kau ki tonga te ki mo ka da ki o ka mai ki ai